0: Nuž, dámy a pánové, 171. vysílání se Simonkou. Já se mrknu, teď jsem jim to teprve posílal, protože jsem byl zaneprázdněn tady vysíláním, tak jsem nestihl udělat odkaz, takže za chvilku se nám přihovoří a připojí Simonka, tedy z Manorky, a samozřejmě host, který minule nemohl, takže Robert Novotný bude taktéž nachystán, už se mě tady dotazoval, takže 171. vysílání o necenzurovaných informacích, necenzurované net. A my se koukneme na všechno důležité, co nám zůstává skryto. Pokračovat asi budeme tedy, nevím, jestli jsou to ještě protokoly sionských mudrců, ale určitě prý, Simonko, že ano, budeme pokračovat v těch božích zákonech, takže halo, halo. Halo,
1: halo, halo, pekný večer. Teda jsem tu, lebo ty si neposlal skôr link, vieš?
0: Ne, no já tak, jsem na to úplně zapomněl, že jedeme zase přes Zoom a jak jsem vysílal, tak jsem to nestihnul se připojit, takže teď jsem to posílal tobě i Robertovi.
1: No však jsem připojená, jsme připojení, tak se počujeme, tak to je hlavné.
0: Tak, tak, tak. Hele, asi jsi to neslyšela, je to ještě pokračování protokolů sionských mudrců, nebo už jsme v jiných částech, tedy jak jsi psala pokračování božích zákonů?
1: No toto, čo dneska budeme, tak to není pokračovanie, čo sa týka ohľadne sionských mudrcov. To bude, nechám to na september až. Áno, teraz v lete sa budeme, no teraz v lete sa chcem venovať vlastne týmto veciam ohľadne teda, by som povedala tiež skôr ako keby, že to riešenie teda, ako by sa malo ísť von z toho. Áno, ono je to trošku, samozrejme, trošku je to komplikované, ale ono, keď sa trošku porozumie, tak samozrejme budem sa snažiť to vysvetliť to nejako, takže uvidíme, no. A ja by som pozvala ešte samozrejme aj Roberta, lebo tak tiež on vie trošku do toho hovoriť. Áno, ja chcela by som teda najskôr teda, aby Robert sa vyjadril k tomu, že čo by mal, akože ako by mal. A ja by som potom niečo teda k tomu dala, teda až po tom vyjadrení, jak by Robert, neviem, či si Roberta pripojil, alebo či už tam je, či už...
0: Počkaj, pripojiť sa musí Robert sám. Jo, už je tady. Haló, haló.
2: Haló, haló.
0: Haló, haló. Slyšíme.
2: Slyšíme se?
0: Ano, slyšíme se. Výborně.
2: Dobrý večer.
0: Hezký večer. Takže Simča říkala, že to nechává na tobě rozjezd.
1: No, nechala jsem to na teba, aby si začal v této téme. A potom vlastně já by som teda čo máš k tomu a čo by si teda mal, jak by si se teda vyjadril k týmto veciam a já by som potom hovorila ďalej. No.
2: To bylo na mě nebo na Martina teď?
1: Na teba, na teba.
2: Na mě, jo?
1: Jo, Martin je moderátor. No, že čo by si chcel akože k tomu povedať, teda téma je, ano, však som ti to tam napísala, ano, téma je vlastne ohľadne teda toho, by som povedala skôr akože riešenia, ano, teda ako vyjsť z týchto kladieb. Lebo na nás je uhrnutá kliadba. Ja som toho už hovorila, áno. Že proste na ľudstvo ako také je uhrnutá kliadba z dôvodu toho, že je ten hriech a z toho hriechu, ako na základe hriechu a čím viacej ľudia hrešia, áno, teda hriech je prestúpenie Božieho zákona. A čím ľudia viacej prestupujú tie Božie zákony, tým kliadba je silnejšia. Preto vlastne tie démonské veci silnejú. Áno, pretože tí ľudia na základe vlastne tých toho hriechu, teda toho prekročenia Božieho hriechu alebo Božích prikázaní, vlastne tá kliatba silneje. Áno. Takže aby si tomu porozumel, teda neviem, či máš k tomu niečo, alebo chceš, teda, ja neviem, no, tak sa vyjadri, že čo...
2: No,
1: že či...
2: jako moc asi k tomu nemám, ale v podstatě vlastně já se budu opakovat vlastně, nebo budu opakovat vlastně to, co jsem říkal jako v předchozích jako relacích, to znamená, jako všichni si musíme uvědomit, kde jsme, pod kým jsme, jo, a v podstatě vlastně jako, že... My jsme tady v podstatě pod tím vedením toho satana, jo, jako to už je evidentní.
1: Ano.
2: Jo, jako prostě, jako, ně, jako já jsem zastánce toho, jako trošku se možná si vždycky rozcházím se Simčou, Já jsem zastáncem toho, že vlastně tento svět vytvořil vlastně přímo ten Satan, jo, včetně vlastně těch, jako naší civilizace, jo. Protože jako kdyby to byl opravdu jakoby ten Bůh, který
1: Ty si má,
2: je...
1: že tě prerušujem, prepač.
2: No.
1: Čo sa týka toho, čo ty, teraz, ako si spomínal, že teda, že ohľadne toho systému, ty chceš povedať, že ako ja hovorím, že, ten, že tento systém je vytvorený Bohom. No nie je vytvorený Bohom.
2: No,
1: Áno,
2: ano, jako...
1: je vytvorený, to hovoríš veľmi dobre, áno, s tým súhlasím samozrejme a hovoríš dobre, že tento systém vytvoril Satan. Však ja hovorím,
2: No.
1: tento systém je satanský. Áno, a od roku 1770, od roku 1770 vlastne Satan pôsobí vlastne na zemi. Áno, on bol, dovtedy bol vlastne ako keby mimo. Áno, boli tie satanské veci, ale to všetko bolo v tajnosti. A potom sa samozrejme robili veci v tajnosti a bolo vlastne od roku 1770 vlastne bolo to lodné právo, bolo ratifikované, teda bolo ako certifikované, že sa teda bude používať ako celosvetovo to lodné právo. Áno, a to lodné právo vlastne vytvoril Satan. Áno. Teda
2: Ano,
1: aj jeho
2: jako...
1: prisluhovači, hej, lebo ono to je tiež trošku zložitejšie s tým satanom a tie satanské vlastne tie charakteristika, ale to budem inokedy rozoberať. Ano, ja chcem teraz vlastne rozoberať, jak by sa dali takzvané rozbiť tie kliatby, na ktorých je uvrhnutá vlastne tá kliat, teda, alebo kliatba, alebo kliatby, čo sú uvrhnuté vlastne na ľudstvo. Áno, takže tomuto sa chcem hlavne teda venovať a samozrejme, že prečo, hej, samozrejme aj to, áno, lebo ono je to strašne diskutabilné a ono to treba rozobrať, tieto charakteristika, aby sa tomu rozumelo, pretože to nikto nikde nehovorí, nikto, alebo hej, nikde a nikto o tomto sa nehovorí, ľudia tomu stále nerozumejú, hej, lebo stále čítam, áno, tieto veci a tí ľudia, napríklad aj teraz som čítala, že nejaký futbalista a sa pýtajú, že či on je vlastne kresťan a pritom napríklad nežije v manželstve a tam hovoria, že áno, je kresťan. No samozrejme, že nie je kresťan, pokiaľ ten človek neuzavrie naozaj skutočne teda manželstvo, tak nemôže byť kresťanom, áno. Tak pretože keby poznal vieš, a toto sú tie Božie hriechy, že tí ľudia stále prekračujú tie Božie prikázania, áno. Takže asi tak, no, proste tí ľudia sú stále pomýlení, oni nechápu stále tie Božie prikázania, no lebo vieš, no, pretože ide do kostola, áno, ide tam a mu dá rozrešenie a povie, že má tie odpustky, áno, a že už má odpustené a na druhý deň hreší znova, no, takže vieš, no, a tie náboženstva boli k tomuto účelu práve boli vlastne vytvorené, áno.
2: No, jako v
1: Takže
2: podstatě
1: takto. No.
2: jako náboženství nebo politické strany vlastně jsou vytvořeny pořadím a tím samým pánem, že jo. Jo, a politická strana je pořád v podstatě náboženství, jo, protože se podívají vlastně, jak to rozdělilo lidi, jo. Jako to je evidentní. Jo. Jako tady v tom, jako ti lidé, kteří to prostě fakticky nevidí, tak jako my nemůžeme pomoct, protože oni jsou jako mentálně slepí, jo, prostě. Jako pokud nemáš dostatek informací, no tak ten člověk je jako biorobot, že? Nebo prostě robot. Pokud nemáš informace, no tak nemůžeš hodnotit. Ta umělá inteligence vlastně hodnotí na základě nějakých předchozích zkušeností, po případě těch zkušeností, které nabyla. Jo, ten člověk to dělá úplně stejně. Jo? To znamená, jak se podíváš na malé děti, jak si hrajou, tak je to v podstatě vlastně, jakoby oni odezírají vlastně od těch ostatních, jak se co dělá. Jo? Dělají to opice, dělají to jiní savci, dělají to i psi, jo, to znamená, i ten pes v podstatě si něco odkouká, jo, jako je tam spousta věcí geneticky daných, jo, to znamená, jako to mají už v genech, jo, ale ten člověk nemá úplně všechno v genech, jo, protože se podíváš na tu strukturu DNA, tak prostě spousta věcí tam je zakázaných. Teď i ti japonští vlastně věci, jako se prostě věci dokázali v podstatě to, že mohou narůst nové zuby, jo. Jo, prostě jako tady, já nevím, jaký tady je princip, dejme tomu, že ta kmenová buňka se změní teďkom v nehet, pak ve vlas, jo, nebo prostě v oční bulvu, oční rohovku, ucho, jo, prostě nebo nějaké kosti. Jo. Jo, prostě tady to je prostě tak záhadný proces, ale to inteligentní design, jo, to znamená, jako někdo to navrhnul, jo, jak by aby to fungovalo, a někdo vlastně do toho začal šahat, protože vlastně já si myslím, že my jsme byli daleko jakoby inteligentnější a ne hezčí, ale bych to řekl, něco jak v Avataru, jo, takové bytosti, jo, které byly jakoby bezpohlavní. Jo. A v podstatě on to rozdělil na muže a ženu, jo, ten satan, protože vlastně, jako když se na to podíváš, my se nezhodneme, jo, ten muž se ženou se prostě nemůže nikdo dohodnout. Jo, a teď vlastně v této době to je ještě víc evidentní, jo, že se prostě nemůžeme dohodnout, jo, prostě ta doba. Jo, teď je to prostě hádky o Turka, o prezidenta, jo, prostě teď, jo, jestli Ukrajina, Rusko, jo, prostě plno politiky, náboženství, teď se hádáme samozřejmě,
1: No,
2: jestli je chemtrails nebo nechemtrails, jo.
1: ano, já ti trošku zase do toho skočím, no kvůli tomu, že je vlastně ta nevědomost.
2: No
1: Ano,
2: ano, no, jako to říkal.
1: ľudia sú nevedomí a oni nevedia, jak funguje systém a ľudí je dostatočne, strašne veľa vlastne
2: No,
1: na, ako
2: jim
1: na
2: stačí
1: svete.
2: ten narrativ,
1: A
2: no.
1: narratív, presne jak hovoríš, áno, tam ten, stačí im úplne akože ten narratív, hej, narratív vlastne tohto systému, čo im hovorí, čo im predkladá a oni stále sú pomýlení proste, pretože ja som to hovorila inak v minulej poslednej relácii, vlastne oni majú zablokovanú tú šišinku, áno, teda tú duchovnú podstatu vlastne, aby mohli komunikovať vlastne s Bohom. Áno,
2: Ano, jako v podstatě
1: a
2: ano.
1: hej, takže kvôli tomu vlastne, pretože ja som aj hovorila, že vlastne nevedomosť je tiež kliatba. Áno, takže tu ide o to, že ktorým ľuďom je vlastne dané, áno, porozumieť a ktorým nie, no proste niektorí ľudia ako budú musieť byť odstránení kvôli tomu, že nie len, že hrešia, ale proste nechcú sa zmeniť. Proste majú pýchu v sebe a oni sú už v podstate, vieš, to jak aj ty si povedal, že vlastne tí ľudia sú niektorí naprogramovaní a on vlastne, ten Satan vlastne, sú vlastne, jak by som to povedala, niektorí ľudia teda, hej, ktorých vlastne, jak aj ty si spomínal, teda sú nielen na programe, ale oni sú vytvorení vlastne samotným satanom a oni sú vlastne, jak by som to povedala, to sú ako, jak by som to
2: No, já
1: povedala,
2: bych to řekl, že jsou naprogramovaní, protože
1: no.
2: ten školní systém ji naprogramuje. Jo? Oni prostě dá určitý prostě pohled toho narrativu, ale už jim prostě neřekne, jako že ten narrativ může mít druhou stranu. Jo? Prostě
1: Oni
2: každá
1: sú
2: třeba.
1: implikovaní vlastne do jak ľudskej DNA a implikovaní, oni, to sú vlastne implikovaní cez vakcínu. Áno, cez tie vakcíny vlastne, ktoré boli podávané už vlastne v 20-30 rokoch. Áno, minulého storočia. Áno, a oni sú implikovaní vlastne, sa tam vlastne implikoval tie svoje bunky vlastne medzi ľudí. Áno, a tam je, jak aj ty hovoríš, to zlo vlastne sa dedí. Áno, a on vlastne tým, že implikoval vlastne tú svoju DNA, tie svoje, by som povedala, ako keby vajíčka, áno, medzi ľudí, tak z tých ľudí sa stali potom zlí. Oni tam proste, oni sa nechcú zmeniť, oni sa nemôžu zmeniť.
2: No,
1: Proste,
2: protože
1: pretože oni to
2: oni žijí
1: majú
2: v té komfortní
1: vrodené.
2: zóně.
1: Nie, oni to mají vrodené. Rozumíš?
2: No,
1: Oni to mají vrodené, prostě oni se
2: taky,
1: nechcou změnit.
2: ale jak říkám, oni to
1: No.
2: odkoukají. To znamená, v podstatě ta lidská bytost se vlastně formuje do těch 6 let vlastně hypnozou, jo, a v podstatě ty naprogramuješ, jo. A to je v podstatě tak, že
1: Ano.
2: když tady chceš prostě mít uprchlíky, tak oni mají úplně jinou mentální prostě skladbu. A to prostě, jako to se nedá prostě přenaučit, to prostě už se nedá, jako, prostě to je tak dané, že ti lidé prostě to mají, jako, je to těžké, jakoby změnit, ale prostě oni to neudělají, protože oni jsou v té komfortní zóně, jo, to znamená vlastně všichni, co jsme my, tak to máme tu komfortní zónu, nebo jako ještě v podstatě jsme měli, jo, teď už ta komfortní zóna prostě se zastřihává tím digitálním prostě koncentrákem. Takže vlastně jakoby ti lidé, někteří se musí jakoby prostě dostat z té komfortní zóny, nebo prostě, ale nechtějí. Jo?
1: No,
2: A
1: pretože
2: spousta.
1: oni nechcí, no pretože oni oni nechcí, no pretože oni to majú vrodené. Chápeš?
2: No, jako,
1: Hej, je
2: ne,
1: to
2: jako
1: tě...
2: není to úplně jako genetické vrozené, ale je to prostě, já si myslím, že naučené, jo. Protože to říkali doktor Hnízdil vlastně, že opravdu v té společnosti asi možná tak 4% jako těch opravdových psychopatů, jo, to znamená jako by těch pravých, jo. A ti ostatní, jako když se podíváš, co jsou v těch poslaneckých sněmovnách a v prostě těch nějakých vládách, jo, tak to jsou v podstatě lidé, kteří si to naučili, jo, to znamená odkoukali. Jo, ten člověk se učí stejně v podstatě jakoby dívat, to znamená, jako když jdeš do nového zaměstnání a teď tam musíš dejme tomu pracovat jakoby rukama u nějakého, já nevím, lisu nebo já nevím, nějaké výrobní lince, tak v podstatě vlastně tam máš nějaký manuál, který si přečteš, ale z toho si, nejsi, jakoby, nemáš prostě, nemáš rozum, jo, dejme tomu, jo, z toho čtení. A ty, dejme tomu, to poznáš, až se to naučíš, to znamená, jako to je stejné, jako oni to musí ukázat, jak se to prostě dělá. To znamená, ten předmět se musí vzít z levé strany, napravo a podobně. Stejně tak v podstatě se dělá, jakoby, nebo se učí lidé, dejme tomu, kopat brambory, jo, nebo prostě sázet zeleninu. Jo. To znamená, jo, prostě je to učební proces, jo, který tady je. Jo. A ti lidé v podstatě, oni už jsou v té komfortní zóně, protože oni tam jsou, tam je spousta těch, já nevím, pojišťováků, bankéřů, youtuberů a takových prostě, jakoby lidí, kteří v podstatě jenom sají systém, jo? Oni v podstatě nevytvářejí žádnou hodnotu. Jo? Jako vůbec žádnou hodnotu, když to
1: No,
2: řeknu, protože...
1: protože no, oni sú implikovaní, títo ľudia sú implikovaní medzi ľudí. Chápeš, oni sú vlastne sofistikovaní vlastne, vieš, oni sú naprogramovaní, to sú také niečo jak roboty, alebo nielen roboty, ale aj napríklad, hej, vieme, že napríklad prezidentov stvárňujú väčšinou dvojníci. Áno,
2: No ano.
1: takže vieš, a to sú všetko roboti, áno, to sú proste, im to tam, oni tam majú naprogramované a hotovo proste, a to proste nedá, to sa proste nedá, že nejako inak zmeniť proste ich myslenie. Áno, oni majú program proste, a to je všetko, to je ten program vlastne od toho satana, hej. Buď to, sú aj rôzne filmy dokonca o tom, áno,
2: Jenomže
1: takže,
2: tady je pořád
1: no.
2: ten dotaz prostě jak se to zbavit, jo? Jenomže prostě to se nedá, jo? Protože tady těch 95% to je fakticky, to jsou vytvořené ty non-player charaktery, to znamená NPCčka. A jako s nima se bavíš a oni prostě jako, oni, já nevím, jestli to prostě berou jako srandu, ale oni prostě převracejí prostě fyzikální zákony prostě o 180 stupňů. Jo?
1: Oni prevracajú vôbec
2: No,
1: spoločnosť ako takú, nielen
2: já, ano,
1: akože,
2: no.
1: hej, nielen akože fyzikálne
2: To jsem
1: zákony
2: dal
1: ako
2: jako
1: také,
2: příklad, no.
1: ale hej, ale ako, áno, no, ako všetko
2: Ale
1: proste
2: prostě,
1: rozvracujú, áno,
2: ale
1: áno.
2: jak s nimi jednat, protože vlastně jako oni se
1: No
2: chovají.
1: s nimi jednat sa nedá, to
2: Ale
1: sa
2: oni se
1: nedá.
2: chovají jako liberální prostě, jakoby demokraté, kteří v podstatě jako tady ti napíšou, tak ty debily prostě, kteří nesouhlasí prostě s tím, že jako Rusko je agresor, no tak postavíme a zastřelíme, jo. Jo, prostě jako za prvé, i ten demokratický systém byl vymyšlený v podstatě tím satanem, jo, protože vlastně to není demokratický
1: Ano,
2: systém, to je
1: všetky ty
2: destruktivní
1: izmy.
2: systém, jo.
1: Áno,
2: No.
1: však všetky tie izmy, ja som o tom už hovoril, však o tom som mala od
2: Ano,
1: januára
2: to já vím,
1: vlastne,
2: vlastně jsem, já to
1: že
2: vím, jo.
1: proste všetky
2: Mluvil.
1: tie izmy boli vlastne vytvorené samotným satanom. To je samozrejme, áno, aj prečo vlastne, áno, to som všetko dopodrobne všetko rozobrala, áno, úplne do hĺbkovo, hej, takže takto, no,
2: Jenomže
1: no.
2: teď otázka vlastně, jak z těch kledeb, jo, nebo jak se tomu říká vlastně české kledby, no, jako,
1: Nie, jak
2: no,
1: ste, áno, no,
2: ne
1: no,
2: kladby, no,
1: to,
2: jako teď.
1: áno, otázka je, no, ja môžem, lebo ja to mám pekne toto rozpísané, mám to rozpísané, že ako čo presne funguje, takže, vieš, no, lepšie, keď to trošku prečítam, a samozrejme, že môžeš k tomu potom vyjadriť, a ja sa k tomu vyjadrím ako, hej, svojimi slovami, hej, takže, ja tu mám, teda, čo sa týka ako také riešenia, to budem všetko postupne rozoberať. A takže tu ide o to, že teda my by sme sa mali hlavne teda modliť. Áno, tu ide o to, že ako a presne, mali by sme sa teda hlavne modliť o Božie kráľovstvo, pretože ja som to hovorila, že čo je Božie kráľovstvo? Božie kráľovstvo je vlastne v nás, áno, je vo vedomí, áno, je to vlastne stav mysle. Áno, není to, ja som to hovorila, hej, predtým, áno, v minulých reláciách, že to je teda stav mysle. A není to nejaké konkrétne ako kráľovstvo ako také, ale je to stav mysle. A je to celosvetové. Áno, takže tu ako ja by som povedala, čo sa týka toho, presne, že teda tie modlitby. Tu sa začína napríklad základná modlitba je ako Otče náš, áno, že príď kráľovstvo tvoje, púď vola tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. A z toho teda vyplýva, že účelom vlastne tejto modlitby nie je súkromné utešenie alebo únik zo súženia, ale ustanovenie, hej, Božej vlády v národnej. Jak som povedal, teda, hej, to ten stav mysle. Áno, a teda, aby potom bola vlastne viditeľná sféra. Ide o to, hej, ja som to hovorila teda aj minule, vlastne tým ľuďom je vlastne zablokovaná tá šišinka, hej, tá duchovná podstata. Ale dá sa to odblokovať touto modlitbou. Áno, a vlastne budem to teraz rozoberať vlastne ten účel vlastne tej modlitby. Prečo tá modlitba je veľmi dôležitá. Modlitba trvá na tom, je hlavnou teda zbraňou a prácou, ktorou sa zmluvní ľudia podielajú na budovaní kráľovstva. Áno, teda kráľovstvo Božie. Hej. Ak sa nemodlíš, aby kráľovstvo prišlo sem a teraz, hej, tak je vlastne, že modlíš sa teda márne. Áno, modlitba ako kráľovská práca. A to znamená teda kľúčová myšlienka. Čo je kľúčová myšlienka? Modlitba je práca, nie želanie. Je to prostriedok, ktorým sa Božia vôľa na zemi uskutočňuje. Hej, ľudia sa, aj keď sa niektorí modlia, tak sa zle modlia. Áno, pretože aj je napísané, že prosíte, ale zle prosíte. Hej, treba sa to naučiť, áno, treba vedieť. Áno. Tuto ako jeden pán, hej, že on vlastne rozoberá takú únikovú teológiu moderného kresťanstva. Náboženstvo, hej, ako vytrhnutie a záchrana, hej, pri tom vytrhnutie ako nie, ale to je niečo iné, sa tým myslí, a stavia ju do kontrastu s jasným príkazom písma, že osudom vlastne Izraela je vládnu na zemi. Hej, ja som hovorila, že čo je teda Izrael. Každá modlitba za príď kráľovstvo tvoje je vyhlásením vojny proti svetovému systému. Áno, takže toto je veľmi dôležité. Tu je hlavné momenty. Kráľovstvo nie je odložené do budúcnosti, postupne sa prejavuje, keď Boží ľud vlastne poslúcha vlastne tie Božie zákony a modlí sa. A teda neprekračujú tie Božie zákony. Modlitba spája nebeskú moc s pozemskou zodpovednosťou. Modlitba svätých, hej, napríklad v Zjavení, sú opísané ako samotné kadidlo pred Božím trónom. Duchovná správa v praxi. Áno. Princíp. Čo je princípom? Hej, tam zdôrazňuje sa teda na modlitbe, že modlitba teda musí byť riadená zákonnými cieľmi, nie emocionálnou túžbou. Modliť sa za kráľovstvo znamená modliť sa v hraniciach Božích zákonov a sľubov za spravodlivosť, za to, aby zvíťazila pravda, aby Boží ľud bol poslušný, teda poslušný ako v Božích príkazoch a obnovený. A obnovená ako taká teda spravodlivosť a obnovená vláda. Áno, obnovená vláda teda stav mysle. Varuje pred marnými opakovaniami, ktoré hľadajú osobné požehnania okrem teda poslušnosti. Áno. Boh počuje tých, ktorí plnia jeho prikázania. Nemôže sa modliť za kráľovstvo, keď žiješ v rebelii proti jeho zákonom. Áno, to znamená, že tí, ktorí proste, hlavne teda neveriaci aj, ale aj tí, ktorí špatne žijú, hej, aj keď oni povedia, že napríklad veria, alebo sú veriaci, ale špatne žijú, tak proste nie je to možné. Modlitba za kráľovstvo je teda zmluvná. Zahŕňa pokánie, spoveď, ale pred Bohom samotným, áno? Nie nejakému kňazovi alebo tam, čo sa chodia spovedať. Spoveď samotná priamo k Bohu. Potom je to národná obnova a požiadavka na spravodlivú správu v krajine. Je tu, za tretie, je tu vlastne bojová dimenzia. Čo je vlastne konceptom bojovej dimenzie? Modlitba je legislatívna, ale aj vojenská dokonca. Hej, je to prirovnanie vlastne k vysielaniu rozkazov a podpory na veriteľstvo v Bohy. Áno, pretože je napísané, áno, že náš boj nie je vlastne s krvou, áno, a telom, ale je to duchovný boj. Keď veriaci zanedbávajú modlitbu, opúšťajú bojisko nekoordinovanosti a bezmocnosti. Áno. Máme to v Danielovi napríklad, hej, 10. kapitole, dáme tomu. Danielova modlitba vyvolala konflikt v nebeskej ríši. Rovnako tak každá úprimná modlitba kráľovstva dnes spochybňuje vládu babylonského systému. Áno, pretože Satan chce vládnuť, on to prehlušuje. Áno, prehlušuje, pretože tým, že ľudia teda hrešia, áno, teda prekračujú Božie zákony, jak som povedala, tá kliatba sa stáva mocnejšia. A ešte môžem dodať, že som tiež našla jeden príspevok, áno, v týchto vlastne, v týchto štúdiách. Hej, aby som, lebo na to som zabudla. Hej, a teraz som si na to spomenula, že jak je zem naša obklopená, je obklopená ľadovou stenou, tak vlastne ona vlastne pred rokmi, pred nejakými 500 rokmi, ona nebola obklopená ľadovou stenou. To sa postupne obklopovalo. Oni preto vlastne aj spravili tú antarktickú zmluvu až v tých rokoch, v roku 1958, myslím. Áno. Len kvôli tomu, že ona vlastne tá ľadová stena začala byť až od roku nejako 1800. A ona mocnela tým, pretože vlastne tá ľadová stena vytvára samotného satana. Áno. A tým, že začali ľudia hrešiť, tým sa stávala vlastne, tým by som povedala, sa stávala mocnejšou, teda viacej toho ľadu tam vznikala. Hej. Takže aby sme vedeli, že prečo je vlastne tá ľadová stena obklopená vlastne touto zemou. Ďalej, čo ešte znamená ako modré? Modlitba zhazuje klamstvo a tyraniu. Pripravuje pole na nadchádzajúce víťazstvo Kristovho tela v histórii. Svätí budú vlastniť kráľovstvo. Začína teraz verným príhovorom a spravodlivým skutkami. Je to v Danielovi, 7. kapitole, áno. Znovu získanie národného zamerania. Áno. Naši predkovia sa modlili nad kongresom, nad armádami, nad krajinou, ale dnes sa cirkev modlí len nad jedlom. Hej, je tu znázornené akože zapekanými jedlami. Áno, teda len nad jedlom. Vyzýva veriacich zmluvy, a teraz zmluvy ako božích ľudí zazmluvnených s Bohom, aby obnovili verejnú národnú funkciu modlitby za vodcov, súdy, polia, počasie, rodiny a mesta, všetko pod Božím zákonom. Modliť sa za kráľovstvo znamená modliť sa za spravodlivé vládnutie v každej inštitúcii, nie za prebudené stretnutia, ale za nahradenie zlého zákona božským zákonom. Ďalej, za piaté, podmienky účinnej modlitby za kráľovstvo. Hej, tu máme, čo je, že jaká je modlitba vlastne efektívna. Hej, a prečo vlastne? A spája teda správnu logiku podobnú vlastne jedného ako kniaza, hej, Peterso sa volá, s vlastným národným dôrazom. Takže za prvé, hej, vlastne, a ako je teda tá účinná modlitba, hej? Prečo je teda vlastne účinná teda modlitba? Takže za prvé. Najprv je to pokánie, lebo hriech blokuje národné vypočutie. Áno? Takže jak som to hovorila, áno, toto je, lebo čo je hriech, teda je prekročenie Božieho zákona a vlastne tým, že keď ľudia prekračujú tie Božie zákony, tá kliatba vlastne mocne. Áno. A vlastne tým, že keď sa ľudia budú kajať, A skutočne kajeť, ale oni sa musia skutočne nie ako fiktívne, alebo teda fiktívne, teda ako, že sú falošne, hej, falošne, že sa budú kajeť, ale musia sa skutočne kajeť. Áno. Pretože Boh to vidí všetko. Modlite sa v súlade so slovom. Nie proti účelu písma. Modlite sa konkrétne, aby vládla spravodlivosť. Modlite sa s vierou, nie s pochybnosťami. Úspech kráľovstva je zaručený. Áno, teda netreba pochybovať, lebo pokiaľ človek pochybuje, vtedy padá dole. A modlite sa vytrvalo. To znamená každý deň. Ľudia by sa mali vždy modliť a vlastne nikdy ako neprestať sa modliť. A účel toho je vlastne, že toto vlastne zabezpečuje, že modlitba sa stáva správou zmluvy namiesto prázdneho náboženstva. A za šiesté, naplnenie konca času. Kázeň končí spojením moderných udalostí s prorockým naplnením. Keď sa babylonské systémy rúcajú, modlitby svätých podnecujú božský zásah. Každá modlitba za pravdu a spravodlivosť urýchľuje Kristovo víťazstvo a národné vykúpenie Izraela. Hej, teda Izrael ako Boží ľud. Kráľovstvo začína ako duchovná vláda v poslušných srdciach, no dozrieva do viditeľného spoločenského poriadku. Ano, zákona, spravodlivosti a mieru stelesnených z vykúpených izraelských krajinách. Áno, to znamená vlastne. Hej, ja som to hovorila už aj, izraelské krajiny, to sa nemyslí tým tento Izrael, akože ten, ktorý je teda, alebo to je umelý Izrael, to není skutočný, ale izraelské krajiny sú vlastne všetky krajiny, či sú to európske krajiny, alebo aj v Amerike. Áno, to sú všetko izraelské krajiny. Keď sa modlíš, príď kráľovstvo tvoje, prísahaš vernosť vláde, teda vláde Bohu. A vyhlasuješ vzburu proti ľudskej. Teda ľudskej ako také, teda tomu satanovmu systému alebo novému svetovému poriadku. Tuto je. Mali by sme sa modliť, otázka je teda, mali by sme sa modliť ako proti našim nepriateľom, hej? Takže to máme vysvetlené. Je tu akože, je tu odkaz teda na kázeň a hovorí, že v tejto kázni hej, čeli jednej z najviac cenzurovaných otázok moderného kresťanstva. Mali by sa kresťania modliť proti svojim nepriateľom? Jeho dôrazná odpoveď je, že áno. Ak sú títo nepriatelia nepriateľmi Boha. Áno. To znamená ale skutočného teda Boha, hej, teda pravého. Čerpajúc z Dávidových obťažujúcich žalmov, prorok a Ježišových vlastných vyhlásení o kráľovstve, hej, je vlastne, že spravodlivá modlitba zahŕňa nielen prosbu za spravodlivých, ale aj súd nad zlými ľuďmi. Odmietnúť modliť sa proti zlu, hovorí, znamená postaviť sa na jeho stranu. Ak sa nebudeš modliť proti nepriateľom Boha, potom si sa modlil za ich úspech. Áno. Falošná doktrína modernej lásky. Tu vlastne je to vlastne je to moderné vlastne skresľovanie pojmu láska, aj teda falošná láska. Súčasné kresťanstvo, hovorí, bolo vymité vlastne mozgom, aby verilo, že láska znamená toleranciu voči zlu. Doktrínu, ktorá odzbrojuje spravodlivých a posilňuje zlých. Áno, takže čo je teda tá takzvaná moderná láska podľa takzvaného novodobého kresťanstva alebo náboženstva? Túto falošnú sentimentálnu lásku kontrastuje s biblickou zmluvnou láskou, čo je poslušnosť Božiemu zákonu. Pravá láska bráni nevinných, chráni národ a bojuje proti korupcii. Hej. Je to vlastne. Biblia zaznamenáva stovky modlitieb volajúcich po božskom súde nad božími nepriateľmi. Namiesto toho, aby boli nekresťanské, takéto modlitby ukazujú horlivosť pre spravodlivosť. Sú tu príklady, je to v žalmoch, napríklad hlavne teda v žalmoch. Áno, napríklad 5. kapitola hovorí, nenávidíš všetkých páchateľov bezprávnosti. Áno. Alebo ďalej hovorí, klasický obťažujúci žalm, ktorý neskôr citoval Peter ohľadom Judáša. Modlitba, aby Boh zničil líniu zlého človeka. A potom sú tu jiné vlastně i jiné texty z Biblie. Zákonná povaha takéto modlitby. Hej, tu musí se zdůraznit, že obtěžující modlitba musí být vždy založena na zákoně, nie na emocích. Nejde o osobnou pomstu, ale o zosúladění se s Božou spravodlivostí. Ano, takže aby toto mali ľudia na paměti. Tu nejde o nějakou žádnou alebo osobnou pomstu alebo o nějakou pomstu, ale tu jde o zosúladění se s Božou spravodlivostí. Spravodlivá věc. Zlí jsou definovaní svojou vzburou proti Božemu zákonu. Ano, ktorí jako, nechcú ako byť zosúladení s Božími zákonmi, tak vlastně hrešia a vlastně idú proti teda Bohu. Právo na záväzok. Právo odvolať sa na rozsudok majú len zákony zmluvní ľudia. Podriadenie sa Božiemu načasovaniu. Modlitba nie je pomstiť sa sami, ale požiadať Boha,

puritánske Anglicko, staroveký Izrael. Otvorene sa modlili, aby Boh zvrhol tyraniu a oslobodil svoj ľud. Neoddelovali modlitbu od politiky, modlili sa politicky, pretože chápali, že Boh vládne národom. Hej, cituje sa tu napríklad príklady verejných postov a dní modlitieb, hej, vyhlásený počas vojny a tak ďalej. Hej. Ďalej, moderné cirkvi učia podriadenosť zlým vládcom, zakazujúc politické modlitby. Hej, môžeme to nazvať napríklad falošným pacifizmom tým sa tvrdí, že je to jedno z najväčších satanových víťazstiev nad cirkvou. Ano, no, lebo ono vlastne všetky náboženstvo vytvoril samotný satan. Ďalej, čo je vlastne, tuto máme ďalej, duch spravodlivého hnevu. Telesný hnev pramení z pýchy alebo urážky. Spravodlivý hnev vychádza z lásky k Božiemu zákonu a nenávisti k bezprávnosti. Hej, sám Ježiš prejavil spravodlivý hnev. Hej, máme to zapísané v Markovi, v tej 3. kapitole. Moderná církev lutuje, nahradila horlivosť apatiom. Hej, citujú napríklad zo zjavení, že lebo si vlažný, áno a tak ďalej. Pripomína svojim poslucháčom, nenávidieť zlo znamená milovať dobro. Takže, očistenie krajiny. Účelom tejto modlitby, alebo takéto modlitby, nie je krutosť, ale očista. Zlé systémy, lži a utláčatelia bráňa kráľovstvu. Súd odstraňuje rakovinu, aby spravodlivosť mohla rozkvitnúť. Áno. Hej, máme na pamäti, že vlastne modlitba zdôrazňuje, že Božia spravodlivosť má vždy dva ostré stránky. Zničenie pre zlých a vyslobodenie pre spravodlivých. To zrkadlí vlastne vzor exodu. Božie morové rany na Egypt boli odpovedou na výkriky utláčaných. Ano. Takže modlenie sa proti nepriateľom je súčasťou modlitby za kráľovstvo. Tieto dve sú neoddeliteľné. Ano, takže musíme sa modliť ano, proti nepriateľom. Modli sa proti nepriateľom zákonne dokonca. Treba si dávať pozor, aby sa vlastne aby sme sa nepodielali na ich hriechoch. Hej, modlite sa s čistým svedomím a pokorným srdcom. Hľadaj Božiu spravodlivosť, nie pomstu. Pomenujte zlo také, aké je. Nezmierňujte ho ani ho neospravedlňujte. Vopred ďakujte Bohu za jeho spravodlivý výsledok. Ak sa vaše srdce mýli, samotná modlitba za súd sa na vás môže odraziť. Ano, takže netreba pochybovať o tom, za čo sa modlíme. Ano, bez pochyby. Ďalej, modlitby svätých stúpajú ako kadidlo, čo vedie k hromu, bleskom a súdom. Je to vo Zjavení 8. kapitole. To hovorí, dokazuje, že modlitba je spúšťačom Božích súdov v histórii. Výkriky spravodlivých prinášajú pád Babylonu. Preto práve modlitebné hnutie v posledných dňoch nie je sentimentálne oživenie, ale súdny zásah, volanie po Bohu, aby očistil krajinu a obnovil vládu svojho kráľovstva. Každá modlitba za spravodlivosť urychľuje koniec zlej nadvlády. Áno. Ďalej. Máme otázku. Mali by kresťania pracovať a modliť sa za spravodlivú vládu? Hej. V tejto vlastne základnej, by sme povedali, máme tu zase odkaz, a v tej kázni vlastne je zamerané na jeden z najnebezpečnejších klamov moderného náboženstva. Myšlienka, že kresťania by sa mali držať mimo politiky a len modliť sa za kohokoľvek, kto je vo funkcii. Tento postoj nazýva zradou modlitby aj povinnosti. Modlitba trvá na tom, nie je náhradou za čin. Ani práca nie je náhradou za modlitbu. Sú partnermi v tej istej komisii pre zmluvy. Otázka, mali by kresťania pracovať a modliť sa za spravodlivú vládu? Hej, takže práve preto vlastne, preto Boh vlastne povolal svoj ľud do bytia, teda že mali by sme sa, hej, mali by sme sa modliť. A to znamená, že boli sme naučení modliť sa za kráľovstvo, ale nie pracovať zaň. A tak nemáme ani jedno. Ano, takže toto je vlastne ten výsledok. Modlitba nie je pasívna.
Je to zákonná transakcia.

0: ktorú musí sprevádzať zákonná poslušnosť. Áno, teda kajaci. Áno, pred Bohom. Áno, nie pred nejakým človekom, ale samotným Bohom. Máme to napríklad, je dobre zaznamenané napríklad v Nehemiášovi, v prvej kapitole, ako vzor. Nehemiáš sa modlil, vyznal hriech a potom postavil múr. Rovnako napríklad Daniel sa modlil za obnovenie Izraela a pracoval pod pohanskými kráľmi, aby naplnil proroctvo. Boh nikdy nemal v úmysle, aby modlitba nahradila prácu, iba aby ju viedla a posilňovala. Hej, takže vlastne modlitba má nás viesť a posilňovať. Ona nás bude viesť samotná. Modliť sa bez práce je pokrytectvo. Pracovať bez modlitby je humanizmus. Boh vyžaduje vlastne oboje. Božia vláda je zákonná, nie mystická. Áno, tu zase hovorí, že Božia vláda je zákonná, nie mystická. Božia vláda funguje podľa zákona. Je to zapísané v Izaiášovi, 33. kapitole. Tento zákon bol Izraelu odhalený ako vlastne Boží zákonník, vzor pre národy. Preto spravodlivá vláda znamená civilnú autoritu v poslušnosti Božiemu zákonu. Moderné církvi, hej, varuje, ktorí prijali vlastne pohanskú predstavu, že vláda je sekulárna a mimo Božích záujmov. Ale písmo odhaluje vlastne opak. Vláda bude na jeho pleciach. Modlitba za spravodlivú vládu teda znamená modliť sa za obnovenie Božieho právneho poriadku v národnom živote. Áno. Veľký hriech politickej apatie. Hej. Tu sa vlastne označuje teda ako náboženská neutralita za jeden z najväčších hriechov modernej cirkvi. Kresťania, oklamaní falošnou doktrínou, opustili sféru civilnej moci v prospech zlých. Svoju zbabelosť ospravedlňujú zneužívaním veršov, ako napríklad v Rímanom v 13. kapitole, a dajte cisárovi, čo je cisárovo. Hej, napríklad. Hej, takže to je všetko zneužité. Túto deformáciu vyvracia vysvetľovaním. Rímanom 13. napríklad prikazuje poslušnosť len zákonným vládcom, ktorí sú božími služobníkmi dobra. Keď sa vládcovia stanú bezprávnymi, kresťania majú vzdorovať zákonnými a duchovnými prostriedkami. Proroci neustále karhali kráľov a vlády. To bola súčasť ich príhovoru. Hej. Máme tu napríklad spomenuté, že Eliáš čelil Ahabovi, hej, to všetko z Biblie a tak, Ján Krstiteľ čelil Herodesovi a tak ďalej. A všetky boli politické akty poslušnosti Božiemu zákonu. Áno. Ak nechceme vládu bezbožných, potom sme sa modlili vlastne za vlastné otroctvo. Teda ak necháme vládu bezbožným, áno, tak potom sme sa vlastne modlili za vlastné otroctvo. Hej. Čo sa vlastne teraz deje? Môžeš, napríklad, máme ďalej. Je tu biblický vzorec, hej, božskej modlitby. Mojžiš sa prihovoril za národné pokánie Izraela. Šalamún zasvetil chrám národnou modlitbou. Hej, to všetko je zapísané. Hej. Mojžiš, hej, čo sa prihovorí teda za národné pokánie Izraela, je v Exodus 32. kapitole. Šalamún, čo zasvetil teda chrám národnou modlitbou, je spomenuté v 1. Královi, 8. kapitole. Daniel vyznal hriechy svojho národa a modlil sa za spravodlivých vládcov. Je to na zapísané v Danielovi 9. kapitole. Pavol vyzýval za príhovor za kráľov a všetkých mocí, zapísané v 1. Timoteovi, 2. kapitole. Pavlovo napomenutie neinterpretuje ako všeobecné podriadenie sa tyranii, ale ako výzvu modliť sa, aby sa vládcovia stali spravodlivými. Nie, aby požehnali ich zlom, ale aby prosili Boha, aby ich nahradil, ak odmietnú jeho zákon. Modlitba ako politická autorita. Hej. Modlitba vlastne je právnym odvolaním na najvyšší súd nebies. Keď ľudia zneužívajú pozemskú moc, Boží ľud má oprávnenie žiadať svojho pravého kráľa o nápravu. Táto petícia, keď je v súlade s jeho zákonom, sa stáva zároveň modlitbou aj zákonným politickým konaním. Hovorí, že svätí majú dvojité občianstvo. Hej. Pozemskú zodpovednosť a nebeskú autoritu. Sú to veľvyslanci, ktorí sa musia nielen modliť za kráľovstvo, ale aj ho spravovať vo svojich krajinách. Hej. Citát napríklad z Biblie, klačať pred Bohom znamená povstať v autorite pred ľuďmi. Ďalej tu máme práca, ktorá sprevádza modlitbu. Sú to tri formy vlastne práce, ktoré sa musia vlastne sprevádzať modlitbou za spravodlivú vládu. A to je poslušnosť zákonu, základ vlastne božskej spravodlivosti. Hej, božskej spravodlivosti na zemi. Ak porušíme zákon vo vlastných domovoch, vzdávame sa práva požiadať Boha, aby opravil súdnu budovu. Hej, takže to znamená, že najprv si musíme upratať vo vlastnom dome. Áno. Za druhé, svedectvo pravdy, odhalovanie falošných systémov, hovorenie spravodlivosti v bránach. Máme to zapísané v prísloví 31. kapitole. Za tretie, aktívne zapojenie, podpora spravodlivej legislatívy, konfrontácia so zlými zákonmi a ovplyvňovanie morálneho smerovania krajiny. Áno. Podporuje napríklad písanie listov, vyučovanie, miestna ľudská angažovanosť a evangelizácia skrze pravdu. Všetko sú to rozšírenia modlitby. Každý čin sa stáva živým ako amen na prosby, ktoré vznášame pred Bohom. Zodpovednosť národnej zmluvy. Hej. Anglosaské príbuzné národy sú semenom zmluvy Izraela. Áno, vlastne všetky tie národy, čo sú v Európe aj v Amerike. Ich výzvou nie je uniknúť svetu, ale spravovať kráľovstvo na zemi. Preto je hriešne, aby sa tieto národy podriadili protikresťanskej vláde bez odporu. Modlitba za spravodlivú vládu teda nie je voliteľná oddanosť. Je to národné pokánie a poslušnosť v konaní. Výsledky spravodlivého príhovoru. Keď Boží ľud spája modlitbu a pracuje v poslušnosti, hej, teda poslušnosti v Božích zákonoch alebo príkazoch. Zlí vládcovia sú odhalení alebo odstranení. Áno. Ono, to sa deje, to je proste tam, to je tá energia, by som povedala, to je tá energia, že pokiaľ tí naozaj tí ľudia, pokiaľ sa budú modliť a skutočne modliť teda a budú teda s tým pravým Bohom a budú poslušnosti teda tým Božím zákonom, tak ono sa to bude diať. A tu je to, že čo sa vlastne bude diať. Hej, výsledky, teda výsledky tých modlitieb. Že zlí vládcovia budú odhalení alebo budú dokonca odstránení. Spravodliví získavajú priazeň a vplyv. Ale tí skutočne spravodliví, áno. Začína sa národné uzdravenie. Áno, pretože vieme, že ľudia sú chorí a stále hľadajú východisko, ako sa uzdravovať. Spravodlivosť je obnovená. Útlak je zlomený. Áno, tu môžeme, že sú tu dokonca historické prebudenia. Áno, napríklad v Anglicku, Škótsku a Rannej Amerike, všetko začalo modlitbou a poslušnosťou. Lenže tu je, že je tu varovanie, že keď sa modlitba stane lenivou a bezprávnou, súd nahrádza milosrdenstvo. Áno, súd teda akože nie Boží súd, ale ten ľudský súd. Perspektíva konca času. Hej. Tu sa spája vlastne toto posolstvo s obrazmi svätých vládnucich s Kristom a je to zapísané v Zjavení, hej, 5. kapitole. Túto vládu interpretuje ako začínajúcu teraz, prostredníctvom zákona, modlitby a správy. Svätí majú zostať, kým nepríde, hej, neustupovať do apatie. Hej, je to zapísané v Lukášovi, 19. kapitole. Teda kým nepríde, teda ako Jakšuha, teda je to všetko vo vedomí. Áno, je to stav mysle. Všetko je stav mysle. Ale cez modlitby, stav mysle cez modlitby k Bohu. Každá modlitba za spravodlivú vládu hovorí, urýchľuje pád Babylonu a pripravuje svet na božskú vládu. Pád Babylon, my žijeme v tomto, lebo toto je Babylon. Babylon je čo? Chaos. Je to zároveň odpor aj proroctvo. Hej, tu máme historické, jakože z historie teda, historickou interpretaci, to je, že modlitba, která zničila nepřítele. Ano. Tu je vlastně představená biblická a historická vlastně pravda, ne? Že teda jako modlitba zničila toho nepřítele. Spravodlivá modlitba může zničit zlých nepřátelů, duchovních a fyzických, ak je ponúknutá v súlade s Božím zákonom zmluvy. Začíná tím, že poslucháčom připomíná, že modlitba nie je pasívne náboženstvo. Ano, bo to modlitba nie je náboženstvo. Je to zbraň Božieho súdu. Pretože modlitba je vlastne je vyjadrenie s Bohom. Hej? Je to energia. Ano, energia, aby dostávala vlastně cez tú šišinku, která je vlastně zablokovaná momentálně, cez ten chemtrails, čo jsem to hovorila aj minule, hej, čo je to už dokázané, hej, že vlastně ona sa potom, by som povedala, zlučuje vlastně v tu energiu, protože je to príhovor s Bohom, alebo je to hovor s Bohom, jsou to hovory s Bohom. Ano, ale je to, samozřejmě tím pádom je to zbraň, hej, Božího súdu. Písmo ukazuje, že keď svätí modlili zákonne, Boh konal. Nielen symbolicky, ale aj v hmatateľnom národnom vyslobodení. Jedna modlitba modlená zákonne môže spôsobiť viac než 1000 armád, ak sú ľudia v poriadku s Bohom. Dotyční nepriateľ nie sú len ľudskí protivníci, ale systémy a mocnosti, ktoré sa stávajú proti Božiemu kráľovstvu. Ako však zdôrazňuje Emry, teda kazateľ, tieto síly často pôsobia prostredníctvom ľudí a národov, ktorí vedome vzdorujú Božiemu zákonu. Tu máme ďalej historické boje Izraela. Áno, to nebudem hovoriť. To je v podstate zbytočné, pretože je to zapísané všetko v Biblii. Napríklad v 2. Králov, v 18. kapitole. Hej, a tak. Tam sú vlastne akože prototypy modlitby, ktorá zničila nepriateľa. Áno, v 2. králi, v 2. teda Králov v 18. kapitole. Tam sú dokonca sú zaznamenané tie modlitby. Áno. Čo robilo túto modlitbu zákonov a účinov? Hej. Tuto máme to rozobraté, vlastne tú štruktúru Ezechiašovej modlitby a ukazuje, že prečo vlastne fungovala dokonca. Áno. Ezechiaš uznal Božiu zvrchovanosť. Hej, citujem, hej, je to citát z Izaiáša, 37. kapitole. Ty si Boh, ty jediný zo všetkých kráľovstiev zeme. Modlitba začína vyzdvihovaním Božej autority nad každú moc. Hej, tu sa, že odvoláva sa na Božú povesť, nie na svoju vlastnú bezpečnosť. Aby všetky kráľovstva zeme vedeli. Áno, ako úryvok, teda, no, hej. Motívom bola Božia česť, nie ochrana človeka. Za tretie, predložil teda dôkazy, Ezechiáš, ako to predložil dôkazy, hej, že symbolizuje teda transparentnosť, predkladajúc nepriateľské diela pred sudcu. Ďalej, stál na pôde zmluvy. Ezechiáš obnovil uctievanie chrámu a zákon pred touto udalosťou. Konal s vierou, nie zo strachu. Ano, takže vieme, že dnes sa koná ako? Väčšinou zo strachu. Ano? No pretože vieme, pretože tento systém je satanský a satan chce, aby tí ľudia boli v strachu. Ano, o tom som chcela vlastne aj hovoriť. Tam som potom dala to video, potom môžeš to dať tam, Martin, to video krátke, 3-minútové. Ano, že proste tí ľudia, oni sú v strachu. Oni jednajú zo strachu. Ano, a tuto je práve, že tuto treba mať tú vieru. Ano. A hľadať vlastne potvrdenie, hej, tu sa vlastne hľadalo teda potvrdenie u Izajáša, ktorý zastupoval Božie slovo. Sila modlitby. Áno, kazateľ vlastne, Emrik sa volá Emrik, kazateľ, prechádza od Ezechiaša k širšiemu biblickému princípu. Hovorené slovo viery v súlade s Božou zmluvou má autoritu zničiť zlé systémy. Prirovnáva modlitbu k otváraniu nebeského dvora, kde sám Boh vynáša rozsudok. Keď sa veriaci modlia v spravodlivosti, nebeské vojsko sa mobilizuje. Ako boli doslovní anjeli v prípade Ezechiaša. Áno. Tu je napríklad otázka, že či si myslíte, že napríklad, že armády vyhrávajú vojny? Nie, pretože keď je tam modlitba, tak modlitba áno. Armády sú len nástroje, ktoré Boh používa potom, čo modlitba spustí súd. Áno. Takže vlastne takto je to. Tuto potom máme príklady, hej, je to v Exodus, ako Mojžiš pri Červenom mori, teda, ako prešiel teda to Červené more a tak ďalej. A vlastne každý prípad, hej, vlastne tu sa odhaluje ten istý zákon. Spravodlivá modlitba ničí nespravodlivú nadvládu. Áno, to je vlastne účel vlastne tej modlitby. A dnes, kto sú dnes ako nepriatelia? Tu sa vlastne aplikuje ako moderný Asýrias, systémy financií, médií, vlády a náboženstva, ktoré odmietli Boží zákon. Áno, pretože napríklad vieme, že dane napríklad, hej, dane a všetky tieto financie, ktoré sú, áno, to sú všetko proti Bohu. Áno, Boh nezmieňuje sa o žiadnych daniach ani o žiadnych nejakých iných transakciách, čo sa týka financií. Tu je, že dnešná bitka teda sa nelíši v podstate od nejakých, od tej bitky, čo boli biblické tie bitky, hej, ale len sa zmenili zbranie. Áno, vtedy boli zbranie akože zbranie, teda fyzické, a teraz sú zbranie skôr také psychické, áno, psychického rázu. Modlitba verného zvyšku preto musí byť proti útlaku a klamstvu, proti antikristovej vláde, proti korupcii spravodlivosti, proti duchovnému zlu na vysokých miestach. Áno, na vysokých miestach sú vlastne títo politici. Áno, a oni sú vlastne duchovní, je to vlastne duchovné zlo. Áno, a to znamená, že moderný Asýrčan nenosí brnenie, ale nosí oblek a riadi vašu ekonomiku. Ale padne rovnako, keď sa svätí budú modliť zákonne. Ďalej máme psychológia zbabelosti. Potom odhaluje, prečo väčšina kresťanov nikdy nevidí víťazstvo v modlitbe. Strach z urazenia zlých. Áno. To znamená, že keď sú tí zlí, hej, napríklad tí politici, keď by som povedala, že oni vidia, že tí ľudia sú nejak iní, tak oni dostávajú strach a potom sú ešte tvrdší a tí ľudia potom padajú. Tí ľudia, ktorí sa modlia, oni potom začnú padať. Prestávajú veriť, áno, a oni padajú. Kostoly boli vymité mozgom, aby verili, že súdne modlitby sú neláskavé. Hej. Tu môžeme citovať Rímanov, napríklad, tí, čo opúšťajú zákon, chvália zlých, ale tí, čo zákon zachovávajú, sa s nimi hádajú. Súťažiť v modlitbe je súčasťou zákonohospodárstva. Odmietnúť modliť sa proti zlu je vzbúra maskovania ako súcit. Kroky spravodlivej súdnej modlitby. Rozpoznať nepriateľa. Pomenujte a odhalujte zlo bez strachu. Kajajte sa za svoje hriechy. Národné a osobné vyznanie musí byť na prvom mieste. Predložte dôkazy Bohu. Prineste mu fakty, korupciu, nespravodlivosť, rúhanie pred neho v modlitbe. Áno, teda v modlitbe. Áno, že nie, že pred niekoho, alebo pred niekým, ale v modlitbe. Odvolať sa na jeho meno a povesť, aby svet vedel, že ty si pán. Žiadaj konkrétnu spravodlivosť. Modli sa, aby zlomil moc zla. Odstránil klamárov, zničil útlak. Stojte a sledujte. Čakajte vo viere na Božiu odpoveď. Boj je pánov. Áno, treba čakať a ono samozrejme, že nepríde, že zajtra, ono môže prísť aj do 24 hodín, to ja nehovorím, hej, to je už potom na žiadosť vlastne tých ľudí, keď čím viacej ľudí sa bude kajať, tým mocnejšie vlastne, mocnejšia bude aj tá modlitba a vlastne tá energia, tá ľudská energia voči Bohu. Zákonná modlitba nie je záchvat hnevu, je to skúška. Boh je sudca, jeho slovo je zákon a my sme žalobcovia, ktorí sa odvolávajú na jeho trón. Národná dimenzia. Pripomína poslucháčom, že išlo o národnú modlitbu národného lídra. Preto tento vzorec platí aj pre dnešné zmluvné národy. Áno, pre všetky národy, izraelské národy samozrejme, ktoré sú rozptýlené vlastne po celom svete. Keď sa ľudia a vládcovia národa spoja v pokáni a modlitbe, Boží zásah sa stáva nevyhnutný. Národné pôsty a modlitby v priebehu histórie. Áno, je to koloniálna Amerika, hej, Cromwellovo Anglicko, hej, ktorí nasledovali vlastne tento model. Výsledkom bolo vždy božské vyslobodenie od tyranie. Hej, a tu je vlastne Emeryho Pointa, hej, teda kazateľa toho Emeryho Pointa. Ten istý boh, ktorý vyslobodil Izrael z Asýrie, stále riadi dejiny. To, čo urobil pre jedného poslušného kráľa, môže urobiť aj pre poslušné národy. Ďalej, tu je ako varovanie, hej. Boh nepočuje pokrytectvo. Uzatvára triezvu pripomienku. Ak ľudia budú pokračovať v hriechu, bezpráví, modloslužobníctve, morálnej korupcii, ich modlitby sa za vyslobodenie nebudú vypočuté. Áno. Máme to zapísané v Izaiášovi 59. kapitole a v prísloví samozrejme 28. kapitole, ktoré hovorí: Pery, ktoré nehovoria Boží zákon, nemajú právo vyslovovať jeho meno. Modlitba musí vychádzať zo svetosti. Len kajúci, poslušní ľudia môžu zákonne volať po zničení svojich nepriateľov bez toho, aby sa im súd vrátil. Tu je vzor konca času. Hej. A tu je vlastne, toto sa vlastne uzatvára. Hej. A uzatvára to sa to so vzorcom, so zjavením. Modlitby svätých vyvolávajú katastrofické súdy nad Babylonom. Áno, v tom teda momentálne žijeme. Nejde o slabé prosby, o milosť, ale o autoritatívne dekrety, o spravodlivosť. Ten istý anielský oheň, ktorý dopadol na Senacheribovú armádu, čoskoro dopadne na celý svetový systém. Hej. A tu sa uzatvára s víťaznou istotou. Modlitba, ktorá vtedy zničila nepriateľa, zničí nepriateľov Krista aj teraz. Začína, keď sa jeho ľud modlí nie ako otroci, ale ako dedičia. Áno. Keď spravodliví ľudia modlia podľa Božieho zákona, nebo sa hýbe, anjeli konajú a nepriatelia pravdy padajú. Toto nie je fanatizmus, to je viera. Áno. Môžem potom, máš niečo k tomu, Robert? Ja ešte môžem túto potom zopakovať vlastne, čo sú teda tie Božie zákony. Ale skôr teda by som chcela, že či by si mal k tomu niečo ešte, ty?
1: No, pár věcí k tomu mám samozřejmě,
0: No.
1: protože vlastně ta kletba, jako člověk si to představit, to znamená, na někoho hodíš kletbu, jo. To je v podstatě jakoby energetický program, jo. A
0: Tak,
1: pokud jsi...
0: počkaj, ta kliatba to je ten hriech, to je kliatba, ten
1: No
0: hriech.
1: ano, ano, ale
0: Vieš?
1: ty jsi ve frekvenčním poli, to znamená v podstatě vlastně, když si to přeložíš jakoby do té techniky, tak to je jakoby program, který chceš, aby se spouštěl u někoho, jo, jak kdyby. Jo, a ten člověk to v podstatě vlastně jakoby neví. To je kdyby jako nějaký přísedlík, nebo prostě jakoby démon, jo, v podstatě, který se tam v tobě objeví. Jo, jakoby, že ti změní v podstatě vlastně tu tvou hru, která tu je v tom hologramu, nebo jak já tomu říkám, hologramový Matrix, nebo iluze, tak vlastně ten člověk se toho musí nějakým způsobem zbavit. Jo. A samozřejmě prostě ono se to replikuje. Jo. To znamená, jakoby to je informační pole. Jo. To znamená samozřejmě, že prostě se to může replikovat jakoby na velké vzdálenosti. Jo. To prostě, když se já nevím, to byli ti šamaníka, že v podstatě vlastně dokázali ty vodu panenky a takové ty prostě udělat, jo, to znamená ty kletby, jo, všechno to samozřejmě prostě i jakoby odstranit, jo. A mě právě hnedka, jak ještě než jsem začala, tak mi vlastně napadla jenom jakoby modlitba, jo, to znamená v podstatě vlastně jakoby ten stav té mysle, jo, to znamená jakoby ten člověk se musí fakticky jakoby vyčistit, uvědomit si, jakoby kdo je, jo, pořád prostě tam je uvědomování, jo, to znamená
0: Ano,
1: a v podstatě
0: přesně.
1: vlastně jakoby odpustit, nebo já nevím, prostě tam jsou jakoby i takové antirituály, jo, proti tomu, antirituály, nebo já nevím, jak to vysvětlil, jakože že ten člověk se v podstatě vlastně z toho sám dostane a vyčistí,
0: No
1: jo,
0: lebo vieš,
1: protože
0: napríklad je tam aj odpustenie, presne ako hovoríš, lebo pokiaľ už ľudia sami prichádzajú na to, ja už veľa čítam. Ja už veľa čítam aj o tom, že proste, lebo ľudia na to prichádzajú sami, že proste ako aj odpustenie, lebo pokiaľ odpustíš ty niekomu, vlastne ty si vyčistíš to svoje, tú svoju slobodu, to svoje pole slobody, by som povedal, alebo svoju dušu. Áno, pretože pokiaľ ten človek nedokáže odpustiť, áno, tak vlastne on žije stále v tom, v tom takom, ako keby v matrixe tej zloby, áno, a vlastne on vlastne sám sebe vlastne, ten človek sám sebe vlastne ubližuje tým, že žije v tej zlobe. Hej, že teda, že by možno, že by chcel pomstiť. Hej, ale to je väčšinou, to sú väčšinou neveriaci. Áno, neveriaci, pretože Boh nám hovorí, že aby sme teda odpustili našim nepriateľom. Áno, mám im odpúšťať, pokiaľ teda môžeme sa s nimi treba aj baviť, pokiaľ oni samozrejme sa budú kajať zo svojich hriechov. Ale pokiaľ sa nebudú kajať, my môžeme ale samozrejme odpustiť, ale s nimi není dobré sa momentálne ako baviť, pokiaľ oni sa nebudú kajať z tých svojich hriechov, teda, hej, svoje, teda z tej neprávosti, ktoré spôsobili voči nám. Áno. Takže
1: no,
0: tak.
1: vlastně ta kletba to je jakoby vyslovení, jo. Znamená, to je, buď je to rituál, nebo to může být prostě jenom jedno slovo, nebo nějaké jakoby souvisle, prostě nějaké prostě větné spojení, jo. Protože jak to bylo vlastně, že na počátku bylo slovo, jo. To znamená vlastně tady v tomhletom systému, který je ten virtuální matrix, tak vlastně zvuk formuje hmotu, jo. A my
0: Ano,
1: jsme jakoby tou hmotou, to
0: přesně.
1: znamená vlastně ten zvuk, to znamená, když někdo něco vysloví jako tu kletbu, tak on si myslí, že jako ti nevědomí ten petečko, on si myslí, že to nefunguje, jo, prostě tak ti dejme tu prokleju. Jo, jako samozřejmě prostě jako ten člověk, když má ochranu, jo, když prostě jakoby se chrání vlastně vůči tomu, anebo nepřipustí si vlastně tu kletbu, tak to na ní nepůsobí. Ale samozřejmě prostě jakoby existují lidé, kteří, dejme tomu, jsou tak silní, kteří opravdu vlastně dokážou prostě mluvit s těmi démony, že tu kletbu prostě prosadí. Jo, to znamená, to je, já nevím, jak to se trvá, jo.
0: Ja
1: Takže
0: ťa
1: jsou,
0: rozumiem, no je to ťažko
1: no jako
0: takto.
1: každý si to vysvětluje jinak, jako tu kletbu, jo. A každý to chápe trošičku jinak, protože každý na to má jakoby jiný názor, jo. A teď je,
0: Ono väčšinou hovoria tí ľudia, že je to karma. Ano, že karma teda doľahla na nich, hej, alebo
1: no, ale
0: na
1: to není
0: niekoho,
1: úplně pravda, jo.
0: hej, no je to kliatba, nie karma, lebo karma je vlastne z buddhizmu, hej, vlastne toto slovo je vlastne z buddhizmu. Ale po správnosti sa tomu hovorí kliatba, vlastne kliatba. Hej,
1: Jako
0: takže, no.
1: dá se proti tomu bránit, samozřejmě prostě to není jakoby problém, ale ten člověk jako musí vědět opravdu vlastně, jak se očistit, jo. To znamená to ty modlitby a v podstatě vlastně odpuštění, a
0: Ano.
1: vůbec si nepřipouštět vlastně, dejme tomu, že něco takového existuje. Jo? To znamená v podstatě vrátit vlastně tu kletbu tomu, kdo ji prostě na tebe pustil. Jo? Jako to, jo, prostě navrátit vlastně
0: Ale
1: tam, kdo ji
0: no,
1: vypustil.
0: takto, tá kliatba je vlastne hlavne takto, keď, jak som hovorila, tá kliatba je teda porušenie teda Božích zákonov a teda prekročenie Božích zákonov. A to znamená takto, a tá kliatba je aj vlastne, aj až do štvrtého pokolenia vlastne toho, ktorého rodokmenu. Áno, hej, napríklad, teda tvojej rodovej línie. Ano, to znamená, že když to tvoj pra, pra, pra, pra, dědo,
1: Jo, to už se bavíme, ale vlastně o té jakoby rodové kletbě, jo?
0: hej,
1: Nebo
0: no,
1: jo?
0: no
1: Já
0: ale
1: jsem
0: to,
1: spíš myslel, že to
0: no.
1: bude kletba, dejme tomu, jakože na tebe plivne čarodějka a prostě tu hadí slinu, jo, jak se říká. Jo, takže...
0: No, myslíš jako, že nějaký čarodějník, no pokud ty jsi s božím souladem, tak nemá na teba moc. Nemá na teba moc. Satan, lebo protože však Boh je silnější jako Satan. Ano? Protože proč je Boh silnější? No, protože lebo Satana on stvoril. Ano. On nám dal vlastně tu kliatbu, nám dal Boh nám dal tu kliatbu vlastně toho Satana, aby na nás působil, ale samozřejmě, že to musí být dobrovolně. Hej? To musí být na dobrovolné úrovni. Ale pokud ten člověk neprekračuje Boží zákony, na něho ta kliatba nemá moc. Ano, ale potom samozřejmě jsou tam ty rodové kliatby, ano, až do 4. a 5. pokolenia, bo tak je to aj zapísané, ale pokiaľ ten človek je v súlade s Bohom, tak on potom vlastne on uťal tú kliatbu, toho rodové, to vlastne tej rodovej kliatby, áno. Takže ono takto, lenže vieš tým, že vlastne ľudia strašne veľa hrešia, áno, však teraz som to čítala, ano, že prostě, že fakt, že vo všetkých smeroch, ano, či jsou to morálné, alebo teda iné veci, tak tam je ta kliatba, vieš, nad tými ľuďmi. Hej? A to stačí, lebo protože hriech u Boha je všetko je hriech. To, čo on určil, hej, napríklad, dajme tomu, cudzoložstvo není viacej ako treba z vražda, alebo vražda není viacej ako cudzoložstvo. Je to všetko na jednej úrovni. Pretože je to Bohom dané vlastne protizákonne. Áno, teda je to, teda nie je to, Boh zakázal tieto ako veci. Áno, teda je to v tých 10 prikázaniach. Áno, ktoré teda človek nemá robiť. Takže takto. Hej, tak aby aj poslucháči vedeli, že že proste, že vražda není viacej ako cudzoložstvo, alebo cudzoložstvo není viacej ako vražda, že to všetko na jednej úrovni. Takisto aj klamstvo, takisto aj lakomstvo, áno, to všetko patrí vlastne medzi hriechy.
1: No, tak tam je
0: Hej,
1: si těch sedm hříchů,
0: hej,
1: nebo kolik, že nebo, nevím.
0: no 10 jich tam
1: Nebo
0: je
1: tam
0: až,
1: deset, já
0: ne?
1: nevím, ale
0: No.
1: sedm sedm hříchů jako takových, nebo ne, to nejsou hříchy, ale to je,
0: No to jsou
1: no,
0: hříchy, to jsou hříchy, to
1: no, nebo
0: jsou.
1: hříchy,
0: Ano,
1: no,
0: ano.
1: no.
0: To jsou, to dobře hovoríš. Takže asi tak, no. A prostě tyto věci prostě ľudia nedodržiavajú a potom je na nich vlastně ulahnutá vlastně kliatba, protože už vlastně aj hlavně teda, lebo je ještě dokonca v Božích prikázaniach je vlastně, že vlastně nebudeš krivo svedčiť. Ano, nebudeš krivo svedčiť voči dalej, že cti svoju matku, cti svojho otca a matku. Ano, takže ktoré deti vlastne dnešné deti, ktoré ctia svojho otca a svoju matku? Myslím, že skoro ani jednu.
1: No, ale to byl
0: Takže,
1: plán
0: a
1: asi
0: to,
1: do
0: víš, no,
1: společnosti.
0: hej, no, však o to ide, že to je ten úpadok spoločnosti, vieš? Takže to je všetko, toto všetko patrí medzi tieto hriechy, áno? Takže takto. No. Ďalej, ešte cudzoložstvo dokonca není čest cudzoložstvo len ako také, ale zahrne dokonca aj miešanie ras. Áno, miešanie ras, hej, že proste zničenie teda svätej semenej línie a čistoty Adamovho rodu. To znamená, že napríklad Číňan napríklad nepatrí medzi Adamovskú rasu alebo do Adamovského rodu. Áno. Takže takto. On ako Boh stvoril tieto rasy, áno, on stvoril tieto rasy, ale len teda, aby žili teda na Zemi, ale on stvoril túto Adamovú radu, aby Adamovú rod alebo Adamovú rasu z toho dôvodu teda, aby on vlastne si podmanil jak týchto ľudí, Ano, ale ta samozřejmě, že nie nějakým, nějakou vojnou alebo čo, ale normálně teda jakože, hej, ale tím, že teda, že bude on vládnout, teda Adamova rasa bude vládnout nad zemou. Ano, no ale tím, že teda Eva zrešila, hej, s tím, s tím, že teda, že spala teda so Satanom a mala toho syna Kaina, tak tam jsou tam se potom dělí ty Kainové děti, ano, které jsou poloviční jako hybridi a poloviční člověk, ano, s bělou rasou jako takovou teda. A potom mala ještě, Eva mala ještě jiné děti samozřejmě, hej, a tam jsou vlastně, tam se to všechno rozděluje potom. To je ten vlastně ten Izrael, hej. Takže asi tak. No. No, alebo toto všetko musíme vědět, lebo vlastně tento smrtelný život, který my máme, hej, toto je vlastně naša zkouška momentálně. Hej, to je ta zkouška vlastně, která, to je ta kliatba, by som povedala, která byla vyslovená ještě teda na počátku. Ano? Na počátku teda tím hriechom. Hej, a můžem toto ještě teda dodať k tomu, hej, že teda Kristus ukázal příklad tím, že žil podle svojho vlastného zákona. Jeho plán pre nás je, aby jsme napodobňovali jeho příklad, protože jsme jeho doslovnými rasovými příbuznými. Jeho smrt nám poskytla cestu k opětovnému zjednoteniu s ním, ak prekonáme tento satanistický svět. No. Spôsob, akým to robíme, je nasledovat jeho príkazy s pravým poznaním a pochopením našej historie. Naše historie, dědictva, identity a povinnosti můžeme zlepšit náš vztah nejen s naším Bohem, ale i s naším lidem. No, takže tak. No.
1: By možná Martě mohl pustit ten filmík, ne? Nebo na ne, to bylo myslím 3 minuty.
2: Že by, tak
1: No.
2: vydržte, tak tomu to musím najít, toto musím najít a nemám připravenou scénu. Takže kde to je, kde to máme?
0: Já jsem ti to posílala na Facebook. Tam to máš, myslím.
2: Jo, počkej, spouště
0: Poč.
2: samoléčení to není, je
0: Poč.
2: to
0: To
2: tohle.
0: má jen 3 minuty, počkej, ti to
2: To je z
0: hned
2: nějaký
0: pošlu.
2: televize, koukej, počkat, já to zastavím. A zrušit zpravodajství České televize, je tady k tomu popisek a já to musím hodit ale do obrazu. Vímeš, takže to dá program podklady, ne. Já to musím najít, tím, že to tady na mě hodíte hned, hrcprc, tak s tím nedokážu Facebook, tady je Facebook, šup, už to tam vidíme a já to jdu ještě roztáhnout, ať je tam plně vidět ta celá a jdem to pustit.
3: Kálně. Já bych vypla okamžitě kanál zpravodajský s tím, že bych připravila, protože dneska máme tady externí spoustu kameramanů, týmu, připravila bych externě prostě odborníky a připravila bych zpravodajství v rámci veřejné služby a začala bych vysílat zpravodajství veřejné služby na tom kanále, tak, jak to má vypadat. Protože pokud tu televizi nevypneme, tak to ve společnosti nezměníme. Protože my dneska žijeme v